0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: Vozilo 5 sjedala, godina proizvodnje 2022.
1: Dobro.
0: Prešao 138.000, garažiran u super stanju.
1: Isti broj?
0: Isti broj, da, registracija i garancija do 3. mjeseca 2025.
1: O, to je dobro. Da. Što duže, to bolje.
0: Da.
1: manje će trebati potrošiti odmah u startu, da.
0: Da, sve na isti broj 099-208-1796.
1: Je, dobro, dobro ste rekli taj broj, točan vam je.
0: Je.
1: Ajte, hvala vam.
0: Hvala i vama, pozdrav.
1: Pozdrav, hvala. Evo, imamo jedan gumeni brod s drvenim podom, ona podnica, 4,5 metra dug, i Volkswagen Caddy 5 sjedala iz 2022. Isto vozilo dobro. Registracija mu traje tamo, istječe u 3. mjesecu, ožujku. 099-208-1796. Stišajte radio i recite što vas muči. Dobro jutro. Što kažete? Evo. Dobili ste vi nas. Halo.
2: Halo.
1: Vi ste na vezi, nego sam vam rekla da stišate radio. Slatko. Je, dobili ste.
2: Dodajem domaću ljutiku i domaći jar i grav. Evo, kiša je pala, pa se ljutka može sati.
1: A, super.
2: 091 594
1: Dobro.
2: 76 78. Hvala i živjeli me.
1: Hvala vama, živjeli vi nama. Srdačan pozdrav, Ljutika i Jari Grah na 091 594 7678. Ne znam sad točno, ne putim se u te poljoprivredne, zašto je sad kiša dobro došla. Za nešto je već kasno. Znamo da se i grožđe počelo ranije branti, ali dobro, nikad nije kasno. Pa evo, spasit će se valjda nešto. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Opet jedan mali šmart 2005. godište.
1: Neka njega.
3: CDI dizel, 171.000 kilometara, ako reko klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka, sve uredno, sve funkcioniše na broj telefona.
1: A Liberty
3: je otišao.
1: Dobro, znači samo...
3: Da je kauciju, nije imao više... Sad ćemo sačekati.
1: Čujte, dao je novce, znači da će, da misli
3: nije
1: ozbiljno.
3: Nije dao sve, dao je polovnu, nije imao više dok
1: dobro.
3: Ne dobije.
1: Dobro, strpite se pa će ovaj... Ali kažem, već je dao dio novca, pa onda... možete to već sad se raspištoljite, trošite sad negdje na janjetinu ili negdje. Dobre.
3: To imamo svaki dan.
1: A jel te od noći dosadilo onda nešto drugo? Teletina ispod peke ili neka fina riba?
3: Ma je, isto.
1: Imate
3: isto
1: vi, bit će sve to. Dobri ste, dobro.
3: Svega. To imamo. U Biogradu imamo 4-5 centara, ne znaš više što... Najdraža mi je kokoš, još malo pa će početi perje na me brati.
1: A jel te, ipak vi najviše... I krumpiri iz popeke, a? Dobre, slatko. U svakom slučaju, dakle, još treba se riješiti smarta. Mislim, usrećiti nekoga, jel tako? Dobro, 092-3044-237. Znači, Biograd je,
3: točno.
1: Dobro, i kod vas je kiša pala, naravno.
3: Ali nije puno.
1: Nije puno. Ej, stalo i kod nas, ali kod nas ovdje negdje oko 10 litara.
3: Sunce izašlo. Sunce, kako neko zapo sata, ovo će biti opet sve suvo.
1: Da. Ali dobro, bolje išta nego ništa, jel tako?
3: Sigurno.
1: I temperature će ići malo dolje. Je. Da nas je malo, da nam
3: dobro,
1: se nebo smilovalo.
3: Dobro, narodu ima masline i grožđe.
1: Za
3: grožđe je kasno.
1: Znači, dobro sam ja rekao.
3: Sve na silu sazrijeva, evo, grožđe trga, nikad se nije trgalo u ovo vrijeme.
1: Da, na silu što kažete, da, eto vidite, svašta se događa.
3: Sve na silu, sve na silu.
1: Jasno. Ili tako ili nikako?
3: Tako će vino izaći, pitaj dragog Boga.
1: Dobro, pićemo sok. Hvala vam puno, srdačan pozdrav.
3: Ugodan dan vam želim.
1: Vama također, Bog. Pićemo ove zdrave sokove, cijedit ćemo sokiće, ove voće. Dobro jutro.
4: Pozdravljam.
1: Evo
4: ako ja čujem da spominjete grožđe, ja bi prodao Merlota, jučer sam ga nosio na analizu i on ima 20 gradi, pH mu je savršen, kiseline savršene, nešto prekrasno.
1: Znači vi ste ga brali sad zbog ove suše ranije?
4: Nisam brao, nego sam ga najprije odmijao da ispitam.
1: Aha,
4: pH vrijednost, kiseline i šećer.
1: Dobro.
4: I sve mu je savršeno, berba može početi sutra.
1: Aha, tako.
4: Ljudima dam papir da pogledaju. Ko je zainteresiran, vino će biti vrhunsko 100%.
1: Aha, da, vi ste zapravo sad još u fazi grožđa, sad ga treba pobrati.
4: Tako je, ja sam ga sam odnio na analizu i sad znam što je raspolažen.
1: Odlično, znači kartica mu je ispunjena sa kvalitetnim podacima.
4: Ma prekvalitetno, prekvalitetno, ne da ga fale na stvarno dobro. Sve o to bi bilo na broj 091.
1: Dobro.
4: 913.
1: Dobro.
4: 7574.
1: 091 913 7574, znači Merlot, 20 gradi grožđe prodajete,
4: je,
1: kvaliteta je, nije
4: neupitna,
1: zagarantirana.
4: Neupitna. Ma je točno, zagarantirano, papir predlažem.
1: Super.
4: Da ljudi vidu.
1: Odlično, pametno, okay. Hvala vam puno, pozdrav.
4: Hvala i vam, adio.
1: Eto,
4: adio.
1: Odlično, hvala. Dobro, 091 913 7574. E da, idemo mi pomalo prema rujnu. Rujno vino. Zato se rujan zove tako, ja mislim. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Malo prerano, ali kad je tako priroda napravila.
1: Da, ima već koliko, dva ili tjedna smo već zvali kolegica i provjeravala jel se bere grožđe, i bere se ne samo u Dalmaciji, nego i u Slavoniji. Recite, što ćete vi?
5: A ja bih brod ovaj, Dalmatinka.
1: A, Dalmatinka, dobro, sad je kiša oprala.
5: Je, oprala sad je.
1: Dobro, ajmo Dalmatinka, koliko nam je ono duga?
5: 6 metara, 6,25.
1: 6,25, ima lipo penticu.
5: A lipo za obitelj, za izaći van.
1: Je, malo u neku valu, spasiti se, mir i tišina.
5: 4,4,9,2,1,9.
1: 2,1,9, 0,9,8, jel' tako?
5: Koja? 4,4,9?
1: Dobro, 2,1,9. Dobro. 0,9,8,4,4,9,2,1,9. Malo mi danas mozak slabije radi, ali ništa neobičajno kod mene. Hvala vam puno, pozdrav.
5: Vremena.
1: Ajte, sretno. Bolje da sama sebe kritiziram nego da drugi. Dalmatinka, 6,25, duga, ima pentu, evo je tu kod mosta u Jazinama, možete i pogledati, 0, a zove se Dalmatinka, znači ne možete faliti. 098 449 219. Dobro jutro, ko smeta?
6: Dobro jutro.
1: Jutro, recite.
6: Prodajem terenu sa bunikama.
1: Dobro.
6: Tri vlaka, broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
1: Dobro.
6: Jedan kroz jedan što se tiče dokumenta i tako dalje, asfalt do parcele i sve ono kako treba. Na broj 091 90 50 384.
1: Savršeno.
6: Hvala
1: vam.
6: Hvala
1: vama, srdačan pozdrav. Evo, imamo jedan teren. On je 637 metara četvornih, dakle u sabunikama, i sve su uredni papiri, 091 90 50 384. Dobro jutro, dobro jutro, evo, vi ste nam
7: dobro
1: zadnji.
7: Jutro.
1: Recite.
7: Ja prodajem agregat marke Villager.
1: Dobro.
7: 3,5 kilovata, još godinu dana ima garanciju.
1: No, ma nemojte. Dobro.
7: Jer sam dobio struju.
1: A, tako. Ma nemojte, odakle zovete?
7: U Ninskim stanovima.
1: I što ste vi do sada, niste imali struju?
7: Pa da, nisu, kuća nova, pa nije
1: stigla. A, tako, dobro, sad ja isto. A, ja. Tako, znači nova Ninski, kuća, lipo to sve. Super.
7: Ninski stanovi, ja imam austrijski broj, to je Evropska unija.
1: Ma nemojte, i mi smo isto u Evropskoj uniji.
7: Mogu govorit broj?
1: Možete.
7: 0043.
1: Dobro.
7: 650.
1: Dobro.
7: 390.
1: Dobro.
7: 4779.
1: Dakle, 0043, 650, 390, 4779. 9.
7: I na poruke odgovaram ako se neko boji strani broj.
1: Ako je u sklopu Europske unije, onda ne bi trebalo se bojati ni potrošnje impulsa. Hvala vam puno.
7: Mnogi ljudi se boje
1: toga. Jasno, jasno. Samo se vi javite. Koga zanima agregat, evo to znači da nije puno ni korišten, pretpostavljam.
7: Ne, još godinu dana ima garanciju kod
1: Pevexa. A, prekrasno. Eto, hvala vam puno. Pozdrav Ninskim stanovima.
7: Hvala i vama, možda se čujemo opet.
1: A dok ne prodate, zovite. Saznat ćemo mi više detalja o vama. Ajte, Bog, svako dobro. Pozdrav, evo, novu kuću. Došla struja, agregat naš slušatelj prodaje, živi u Ninskim stanovima. Inače, ovo je austrijski broj, ali 004... Da se čujemo iza vijesti, imamo još neku temicu ili teme, sad glazba, pa ćemo

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

grada sad poki šigaca, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Made in Zadar je pred nama u vikendu koji je tu sad pred nama, zapravo krećemo četvrtak, petak i subotu, tri dana ove godine. Za one, za one koji ne znaju, Made in Zadar je zapravo priča koja je startala tamo još negdje 2000, ko zna više koje je, 8-9, u kinu Zadru tadašnje. I onda su nastupili Sexy Motherfuckers, Postolar Tripper, Alergija i Rising Dream, tako je, bravo. Ono baš jaka postava sad već legendarnih bendova, doti jednog od njih u Zadru. Onda je to čak i gostovalo u Zagrebu, bilo 2009. I onda je tako nekako stalo. Kako je sve skupa nekako stalo, tako je to valjda. I eto, nekih ispada, ja mislim, 16 godina kasnije, poklopile su se neke dobre ekipe, neke dobre želje, poklopilo se polako već i da je bilo nešto bendova na sceni koje, tako da možeš napraviti tako neku svirku, jer dugo vremena, sjećamo se, imali smo nažalost ono tupilo, mrtvilo, izgledalo je kada scene nema ni na vidiku, a kamoli da ovako nešto možeš napraviti. I zapravo povodom 30 godina Alergije smo na Mornarici išli napraviti koncert gitari Adisu. A kažem, spojile se ekipe, s jedne strane imamo ekipu iz Alergije, ekipu s alternativne scene, s druge strane ekipu iz Campo Castella, nas koji smo eto nekako htjeli raditi na tome da ta igrališta zapuštena gradska oživimo, kao Mornaricu i Kapetanski. I kako ih živit bez neke podrške grada i bez ičega, tako da krenuš nešto organizirati na njima, da pokažeš ljudima zapravo da nas ima, i ono što je najbitnije da se ljudi počnu krenu okupljati.
1: I da je dostupno svima.
0: E, tako je. I onda smo imali neke košarkaške turnire, kao neke prve stvari koje su krenule, tamo na Streetball Mornarica, ovo sad je bilo 13. izdanje tog turnira, pa onda smo tu neke svirke pokušavali zakačiti tako na to i ko će ti se odazvati nego alternativci i punkeri i ekipa koja je tu zapravo iz grada. Kažem, spojila se priko tih 30 godina Alergije tako nekako ekipa Campo Castella i alternativne scene zadarske. Iz nje je zapravo izrastao evo sad četvrti Made in Zadar. Godinu kasnije nismo dobili dozvolu za Mornaricu, za teren. Iako kažem, ni jedan FCS, ni jedna razmijena boca, ono, rekao bi čovjek da će biti na pankerskoj svirci nereda, a mi doslovno od 4 godine nemamo jednu jedinu razbijenu bocu, a kamoli što drugo. Uglavnom, kad smo morali otići s Mornarice, malo na nje bilo naš, ono, čak sam bio voljan stati sa svim, malo se štupaš svega, ali onda smo rekli, ajmo napas Kapetanski, ajmo to urediti, ajmo to dovesti do neke točke da tu ima nečega, i evo sad... ove godine puno je tu faktora onda ostalih koji su se poklopili opet vezani za sport i Zadarska ljetna liga i tako dalje. I eto, Kapetanski je napola urežen, a sad mi dolazimo na njega tri dana nakon prošle godine i jednu ruku jedva čekamo.
1: I napadate s čak 15 bendova.
0: Dobro rečeno, napadamo s 15 bendova. Pa je, tri dana, bilo je zapravo dosta više prijava. To nas stvarno veseli, jer kad smo kretali to prije 4 godine, morali smo skupiti staru gardu, tako reći nismo imali koga zva da svira, osim metalaca. Oni nekako preživljavaju, oni su ono, oni bi raid preživjeli. Ako što preživi nuklearni rat, to će metalci preživjeti. Ali nismo imali doslovno, tako reći, bendova koje bi zvali da to ne bude neki metal festival samo. I bio, naravno, Arizasi su tu kao predstavnici, bili baš te prve godine na Mornarici, ali mladih bendova nije bilo. Ove godine smo skužili da već imamo dovoljno toga po garažama i po svirkama da možemo čak pozvati mlade bendove da nam se jave ako bi nastupili, da vidimo što ćemo možda dan prije taj dodat. Iznenadilo nas je bilo masu prijava. To su sve ekipa od 18 do 20, 22 godine i tako dalje, i na kraju smo morali 5 njih zapravo odabrati.
1: Da, našli ste se
0: za taj prvi dan.
1: Ulozi selektora
0: u jednu ruku, ali kažem, veseli nas to što što sad već možemo reći da imamo premalo dana za to koliko bendova ima, i naravno radit ćemo na tome da i kroz zimu i u razdoblju koja su pred nama ipak možda napravimo nekakav, barem jedan ako ne i serijal nekakvih koncerata, da i njima damo prostor, jednostavno nije bilo mista sad za svih. Tako da, evo da, u četvrtak je taj prvi dan gdje su uglavnom mladi bendovi full. Imamo Junkyard, Forklift Lobotomy, Shippy Grippy, Lieutenant Dan, Bristol Pistols, nišni su s imenima, i kao nekakav headliner tog dana Nicolas Cage, ekipa koja je prošle godine nastupila na Made in Zadru, među vremenu na toni vrhunskih festivala, i stvarno su ono pokazali, ono, možemo reći da su hit u svom žanru, i s pravom će biti nositelji tog prvog dana. A onda idemo na petak, tu imamo Granđelinu, to su naš Mija i Dejan, Mija Zara i Dejan, duo koji sad već polako prerasta u bend, album je na

0: Blues Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim